IDM Project So Don't Find Me pred krajot na deništoto izdanje na Čao Antena, ovije dva časa Iva i Martin bea zajedno su vas. Ima i dubava večeranje povtorno, se slušame utre 18 časot na vašeto omiljeno radio. I susema za kraj vreme za Kiko Navarro, Sonando Contigo. Čao, čao!